0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, kommer du? Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för. Och tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det där, fär. På Tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det streetfood från Forthaus, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada

0: Den här uka så blir det demonstrationer utanför McDonald's sin restauranger över hela landet. Bak aktionen står dyrevernorganisationen Anima som önskar att McDonald's ska ställa strängare krav till dyrevälfärden för kyllingarna de köper in. En av dem som ska stå med plakata och snacka med folk utanför restaurangen, det är Fride Nordstrand. Jönes, god dag.
1: God dag.
0: Du har alltså valt att engagera dig i den här saken. Vad är det som gjorde att du fick lust till att vara med på det här?
1: Så länge jag kan huska så har jag brydd mig om att dyr ska ha det bra. Och när jag hörte att kyllingarna som blir till nuggets och burgare hos McDonald's blev tätt i tätt tusenvis i stora hallar med mindre än ett av fyra ark plats per kylling och att Anima prövar att kasta ljus på den saken här. Så tänkte jag att det har jag lyst att bidra till.
0: Det att de har så lite plats, ja, det ser jag du har sagt i en artikel. Och är det det som har satt mest intryck på dig eller andra ting? Også?
1: Det är mest det att jag har för lite plats, för det påverkar hur att jag kan ha det bra. Det har inte nog plats till att kvile eller vara i aktivitet eller ge sina naturliga uppförsel och det gör att jag får dåligare djurvälfärd. Och det gäller ju hundratusenvis av kyllingar. Så McDonald's som Norges, en av Norges största restaurangkedjor har absolut makt till att ställa krav till leverantörerna sina om att ge bättre plats. Och det oss ber dig om är att de förpliktar sig till European Chicken Commitment som är en minimumstandard för djurvälfärd. Som många andra norska kedjor har allerede förpliktat sig till, bland annat Rema 1000, Oda, Circle K, så det är ett rimligt krav.
0: Har du varit med på liknande demonstrationer för?
1: Nej, det här är första gången. Jag är med i en dyrevälfärdskampanj eller hänger upp plakat. Men jag tänker att det här är ett rimligt krav och jag tror det kan det är något som McDonald's kan välja att göra och som de bara inte gör, men om de väljer att förplikta sig till att ge kyllingarna bättre plats så vill det föra till bättre liv för hundratusenvis av dyr.
0: Vad är förväntningarna om vad folk kommer att tänka och folk tog möte och sånt, vad tänker du om det?
1: Jag tror att folk flest inte vet att kyllingarna till McDonald's lever under de förhållanden och att jag kan bidra till att folk tar mer bevisste valg och så kan ju folk självklart välja själv vad de vill göra. Men jag och över 5000 andra har sagt att oss vill ta en paus från McDonald's fram till de förpliktar sig till att ta djurvälfärd på allvar. Och det tror jag bara vill, det antalet tror jag bara vill öka i löpet av uka eftersom det hängs upp plakater utanför McDonald's över hela Norge.
0: Hvis McDonald's väl går inför de här kraven, vad slags ändringar före det faktiskt det för kyllingarna?
1: De kraven är en vetenskaplig baserad minimumstandard för djurvälfärd, så det vill bland annat betyda att kyllingarna får bättre plats i de stora hallarna som de lever i, och så får de bättre miljö, alltså mer ljus och mer strö och hacka, tror jag. Så jag är inte någon expert på akkurat detaljerna. Då är det bäst att höra med Anima som är experterna, men det är en internationell minimumstandard för djurvälfärd.
0: Du, tusen tack för att du var med oss, Fride, och ha en fin demonstration.
1: Tusen tack för att du är med och kastar ljus på den viktiga saken. Kyllingarna hos McDonald's har för lite plats kvar nästa dag, så jag hoppas att McDonald's skyndar sig och lyssnar till kunderna sina och ger dyra sina en bättre plats. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans bortningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett mego?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Glada myntre när vi möter dig och kan vara sin
3: och vacken. Jag heter Liv och jag är bankchef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nu är det faktiskt så att du finner 70 platser över hela landet och flera ska det bli. Likaväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stavanger och vi ska fortsätta att stötta Glama, Madla idrottslag, frivillighet och andra tillbud som så många har glädje av i närmiljö vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.